Hva det som skjer I hodet på folk midt på dansegulvet en fuktig aften? Jeg synes det beskrives ganske godt av Walk the Moon på låta Shut Up and Dance som du hører på P5 Hits.

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

där med färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hej man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men det ska
2: jag se då. Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.

ingenting som fejer länge eller följes ut som en äkta följelse.